Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radije i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 29. jula. 1856. godine na današnji dan je preminuo nemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir i za violončelo, ciklusi solo pesama. 1883. godine na današnji dan je rođen italijanski diktator i fašista Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. godine i uveo Italiju u drugi svetski rat na strani Nemačke. Italijanski partizani uhvatili su ga 1945. pri pokušaju bekstva iz zemlje i streljali. 1890. godine na današnji dan je preminuo holandski slikar Vincent van Gogh, dva dana pošto je pokušao samoubistvo. Jedan od najcenjenijih umetnika čije je delo presudno uticalo na evropsko slikarstvo u traženju novog likovnog izraza. Za života je prodao samo jednu sliku. 1948. godine, 29. jula, na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre posle Drugog svetskog rata. A 1981. na današnji dan u katedrali Svetog Pavla u Londonu venčali su se naslednik britanskog prestola, princ od Velsa Charles i Diana Spencer. 2005. godine Miroslavljevo jevanđelje, najznačajniji i bogato ilustrovani ćirilički spomenik srpske i južnoslovenske, odnosno srpsko-slovenske pismenosti iz 12. veka, napisan za humskog kneza Miroslava, upisan je u listu UNESCO-ve baštine Memorija sveta. 2008. godine na današnji dan preminuo je Mate Parlov, veliki bokserski šampion, 8 puta prvak Jugoslavije, 5 puta prvak Balkana, 2 puta svetski prvak i jednom evropski prvak, osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine. Na današnji dan, 29. jula 2018. preminuo je velikan hrvatske muzike Oliver Dragojević. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 29. jula. Dobro vam jutro.

0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Popisivača.
1: Sistem Tošića Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063 8217 665.

veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
4: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
6: 1, 2, 3.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Polka radio, Banja Dvojka.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu, 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili provovidne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Posle podne sa Gordanom.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: vaša specijalna želja.
1: Idemo, dragi prijatelji, do Nemačke da jednom mladiću čestitamo 43. rođendan. Bad Mergentheim je prelep banjski grad u Nemačkoj, eto, ima neke lepe veze Vrnjačka banja i banjski grad u Nemačkoj, poznat po srednjovekovnom dvorcu, lepom parku i lekovitim vodama, baš kao i kraljica kontinentalnog turizma. Nalazi se u saveznoj državi Baden-Württemberg na čuvenoj romantičnoj ruti, a mi smo na čuvenoj adresi www.banja2.com i pozdravljamo jedno jako fino društvo, rođendandžijsko, koje se okupilo, eto, kod kolege da nazdrave za njegov 43. rođendan. Kažu da su 40. nove 30. ali uz ovakvu ekipu i dobro nemačko pivo, Marko, danas komotno imate bar 25, zar ne? Sledi ono što svi sa nestrpljenjem čekaju, a to je specijalna muzička želja koja govori o godinama. Prođe leto 30. pa da se podignu čaše, zar ne, momci? Najlepše su reči pripremljene, po koja šala, naravno, čaše su tu, pivce ili već koje drugo piće za rasklađivanje, ali i za proslavu rođendana, samo oprezno, dragi momci. Mi, Marko, želimo dobro zdravlje, još bolji nerv za rad sa svima vama, lolama u Bad Mergentheimu, dragi naši prijatelji. U svakom slučaju, cijeloj ekipi želimo puno uspjeha i da svaki sljedeći rođendan slavimo ovako u sjajnoj atmosferi. Eto, zvezda današnjeg dana je dragi kolega Marko Aleksić, on danas puni 43 godine, zvanično ulazi u svoj najlepši period života, a čestituju mu kolege, pridružuje se od sveg srca i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Neka je sa srećom i živeli, dragi prijatelji.

I rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju Dvojku.

I treći rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju dvojku.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju dvojku.

Samo specijalno i isključivo za kolegu Marka Aleksića i njegov srećan 43. rođendan od kolega u Bad Mergenheimu koji su se okupili na proslavi njegovog rođendana i uživaju uz Folk Radio Banju dvojku.

0: Banja Dvojka. Non stop.
1: This is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.